baru nyemplung ke pasar Balumbur, tekum sedina geus tepi ku turun preng mayar ongkosna harita. Nyetiti leumpang rusuh, da eta asa aya nuntulkeun sieun ka susuk ku Sumadi. Tol ka jongkoruk nyeunah, jeung ngajanteng teu buru-buru nyarita kawas ka Sima.

Matak sedih. Matak sedih pi. Kasampat teker sidereng kolan keur guyer jeung ungkluk di tempat tuna susila. Wah, asa ancur punya carita mah. Terus isukna. Teu teu minta diserahkeun. Bagus teu kuat atuh, geus teu kuat. Tapi kana begitu peureus kasedih teh, kan sumali ngambek sarta ngancam. Teu kerek nyerahkeun geus dicerahkeun pokna teh. Asal hutang bapa lunasan.

tapi kumaha emak jeung bapak, kumaha adik-adik. Ya ayeuna nama cucu teh nyalehan maneh, nyai nyabar-nyabar maneh. Diharita mah teu wani ngagereg-gereg ka Kang Sumadi teh. Ya tapi ka ayeuna kalakuan teh teu robah, beuki kalah beuki macet, beuki ngaco. Kitu tah lakon eceuk

moal makan yang itu pok nate. Sabab nurutkeun pamadegan Paris, para timah kama paoge ari duitna meunang kekerehe ngeupeulkeun deungeun hartina pedit.

masih disarenganku Abadamis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

0: bari hirup sederhana nyeun sifat royal jeung pupujieun. Ku aya nu papatah nu hade teu jadi bapa sikep nyayaian peuki teteng aya nama kuat nyekal pamadegan. Geus kitu teh kitu sabab aya kasaluruan antara papatah kolot jeung tiburuk ti guru. Katurug-turug sifat nyayaian hade pisan atuh gulangkep ngarangkep jangkep tabuh ngajodok harita teh. Ngan yeyen nu jadi kembang harapan taris mah da ian mah lanceukna teu pati diharepkeun sabab sifatna geus jelas karua pisan jeung indungna. Sanggeus jeung bagahan panjang lebar pok nyayeun nyarita.
1: Pak,
0: aya naon ye?
1: Punten abdi bade sinaon ieu teh? Punten, Pak.
0: Budalkeun sakabeh unek-unek hate.

Paris, tara aya anu teu beres. Paris geus jadi kepercayaan urang dinya. Salungkungan mah geus arapaleun kana sikep jeung sepak terjang Paris waktu harita.

Watos na parantos penyekapan deunya. Caburang tuna heula ye dongengna nya, urang teuning dihandeuleum yeum, urang tunda dihajuang siang. Parantos nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, guru jeung kantun, permios, wassalam.

0: tampelak tu bebat ke kerama. Hei, Satria.
1: Kaulah nulu kula.
0: Asup ka sawarga teh ulah disaruakeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara di kasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Huh? Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Ai. Teu tatanya.
2: Ada aya saijin.
1: Teu ningali pelang di hareup. Punten we kaula nu.

0: wujud dewa Waskuta diri terakhir seksi.
1: Iki mana?
2: Hei, dulur-dulur, aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar, ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Iki mana?

0: ye jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina pepencrot gunung diriung ku diu-diu tempak merbayak sa buta-buta
1: undirahangan diga
2: amin.

Syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupna kula. Bagja nu taya papadana kula hirup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararane sarerea. Dulur-dulur, dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun

0: bibita tembongkeun panyingsieunan
1: sieun jurig
0: lain
1: sieun naon
0: sieun teu dahar sieun teu make sieun teu kabagean sieun teu boga mobil sieun teu boga imah sieun teu kabeli tanah ya jadi manehna korupsi sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung kanu agung manena jadi korupsi. Lali ka Gusti manena jadi manipulasi. Eh? Jadi ngahilakeun aksi. Tah bakal ngakan duit subsidi. Eh? Diaur-aur ka istri anu jadi udagan korsi. Sabab manena sieun teu dahar.
1: Ngerti mana ya?
2: Alah, eta seuri.
3: Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek.
2: Aduh, bari manis.
3: Resep teh abdi mah ngagoda nu kitu.
2: Alah, pasti.
1: Kumaha cara ngagodana?
3: Asup ka pamajikanana.
1: Tuluy.
3: Pamajikanana cenah jadi pedit. Unggah datang salaki teh sok nanyakeun duit. Padahal duit tapi aku kencit. Alah, alah, alah.
2: Digoda ge geus nosok.
3: Nya, ngaku sorangan.
2: Digoda ge sih.
1: Tah kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu, tah urang oge kudu leuwih pinter. Kitu.
0: Lamun jelema na beleguk teu bisa maca nu kitu,
1: tah heueuh bodé maneh nu beleguk deui.
2: Nu beleguk deui.
1: Heuh.
2: Menguasai lapangan.
1: Kudu menguasai lapangan sarerea ngarti. Iya beres ngartos Gusti ngartos. Syukur bagjakum bayangan ai. Kulir pendra.
2: Iya inggih.
1: Barang saweg nu jermagan sapratane pun ieu eka pancatunga anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig. Nyaeta lumampah ti awang-awang lir sata bana. Bata hayam, bana wulun, kados hayam sinabat wulun tomenak.

0: Kasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapa gentur tapana. Disalebakeun ieu Astra Jingga sareng Dawala maksad ngalayan anu tapa.
1: Ya. Lain teu mikir Bapak dewek.
2: Teu ngemut kumari Akang
1: eceun teh. Heuh, dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler, neneangan kitab teu pangé komo nu cicing.
2: Sepuh mah benten deui sugane kenging pipi.
1: Heuh. Eta teh. Oh, dewek anu leumpangan teu pangih komo ngejedog nya euy Bapak aing. Oh, teu logika pisan. Teu ngarti aing mah ku Bapak dewek mah deuleuh.
2: Burang akan
1: ngalieurkeun batur. Ta eta agama sesat anu kitu. Deuk kumaha datangna kitab sabagi.
2: Mun aya bahaya nu nagrag di luar langit.
1: Heuh, ulah kitu. Ulah waka gampang ngahampas batur. Udah bapa mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek ah. Yeuh. Sia mah mangunangkeun wae da sia mah mineng kacekok. Aya income asup sia mah. Heuh. Ulah diogo bapa teh dileu. Sebab naon?
2: Naon Kang?
1: Lamun daek ngogo mah ka aing ti bubudak. Diogo ku dewek.
2: Rasana
1: diasingkeun. Da dek asa di anak terekeun atuh.
3: Pangulikeun motor
1: ku bapanya kan. Can pernah dipangulikeun motor. Batur mah sing geuleuyeung ka ditu pak motor. Diojegkeun di itu teh di ieu nya dewek geus sugan. Pa cing teh abdi hayang ojeg eh. Atuh sia mah numpak ge cenah kitu mayar kitu.
2: Lain dendam mah bae ka kolot.
1: Hiji mangsa dewek pa cing teh abdi mah hape duit tah kukumpul di bapa. Geus ngagunuk hayang meuli ojeg hayang meuli motor.
2: Ya, aing geus ngagunuk.
1: Aing geus ngagunuk teh deuleu. Ku bapa dewe kala dibulikeun kana marmot. Heeh, di teu kaharti geura pikir. Kita
2: numpakan marmot.
1: Eta dewek masih di sunatan. Masih di sunatan juragan Arjuna nyecep ka dewek. Heeh. Tah cenah cepot.
3: Halal.
1: Keur maneh teh 50.000. Dewek teh merong ka bapa aing. Bari ngomong kieu cenah. Yeuh, bisi rek dia celok deui. Eta mah
2: anak.
1: Uang-uang nu nyecep atuh dengan diecelok we nepi ka temulang deui. Tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sunatan teh. Kitu boga pakaulan can laksana. Heeh.
3: Hah? Boga duit kana ka meuli meuri.
1: Rek teh boga pakaulan hayang gunungan euy. Alah ampun.
2: Halus kan.
1: Doakeun ah geus rea. Iya.
2: Sing ayap pituduh we ka sepuh.
1: Alah. Pak,
3: Kang teu lapar we Kang.
1: Teu dek.
3: Lapar.
1: Sok loba nu ngarentok aing.
2: Mending ke dina mobil ya kan.
1: Pak, kieu geura bangun, Pak.
2: Pontong di kantegan.
1: Ah, kurek-kurek panggih. Uing nu apuk-apukan teu panggih.
2: Keur husuk, teteh kolot teh keur husuk.
3: Budak tadi teh. Tapa atawa tripping.
1: Ulah di kantegan. Ting tapa, ting tripping. Pak, rauk-rauk si dulang ka mana eunteupna. Nangis. Ningat kau si dulang ka mana eunteupna.
2: Awas ka bolot.
4: Kana kele.
1: Ah ya anjeun ka goda euy.
2: Kagoda
1: kan. Cara dewek bari teh ku bapa teh sing cenah sia tapa dicurug geu.
2: Dilaksanakeun
1: ku. Kade sing gogodana cing kuat dilaksanakeun ieu.
2: Ya, ari geus kitu.
1: Eta mah dewek bener harita mah kuat tapa. Bertapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede siu gadingna nyampurkeun nyuruntul karek ah dek teh peureume brai beunta deui eueuh ai kuatkeun mah
2: gogoda
1: bertete gogoda kurunyung teh eta maung dulu ih ka dewek dek ngagabrug geus ngagabrug we ah mereketkeun maneh ai ngak kuat
2: gogoda
1: heuh kurunyung orang utan ngabring di sisi tigigir jika nanti ngeleketek dewek tuh cekak goda nah da etang menggulutuk teh aya calacah kaharupun ruas kagak jelengku calacah woy cekak goda anehnya
2: ha ayo ningali salisiban.
1: Itu dah riwayat dewek itu teh. Ulah di beja-beja era.
2: Riwayat akang mah sarwajeng di hayat teh.
1: Ah, jangan dipercaya cuy gue ya.
2: Ada itu mah heureuy.
1: Ah, tinggalkeun deui bapak. Barang sawek hormat. Sapraptane pun ieu cahaya bodas anu ngaku ngaran Eka Pansatunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh Eka Pansatunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jenderal Rahayuningrat dilebetkeun kana Enong Semar Badranaya. Lilir yang merbangun kayang impensa.

Lain bapak dewek sia umur bebarengan aya kawani ayeuna mah euy. Umur bebarengan mah biasa mah tarang-tarangkeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh teh geus nya teh ari kitu teh. Ya ampun euy.

0: Ya sahanu diikat dewek. Cing, kira-kira na hayang nyaho, kira-kira na lamun gelut aing jeung maneh, kira-kira na aing wanian ka maneh. Duka tuh orang taroskeuna tuh ka tukang beca. Di mana tuh tukang becana? Yuk urang kaculeuyung. Ambung ka sini hareuyan.
1: Stiker sayang tumampara. Ya sahaya beureum anu ngaku ngaran Jaya Geni dipun jiamaku Semar Badranaya dugi ka Amur Rasut. Jadi sahaya beureum lir sika-sika ulon ngetan ngidung ngaler nyebar kaayaanana. Si horeng ieu teh kageuleuh ka ngewana ka ijidna Sang Hyang Ransasan. Denawa-denawa pun kitu deui dugi ka cing barulisak anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngaler. Bakal enteup di jama-jama anu lempeh yeuni. Itu kaayaanana. Ah,